0: 我妈面的花枣。
1: 花
0: 枣。花，真的，这花怎么种些？
1: 还没花种。
0: 还没花种，干嘛回来装？
1: 哎，大妹子，我花种没了，湖北里去把那个是法国，是啥意思？就那是法国，就是母。
0: 哎，不干你这这个，这什么说干的呢？
1: 耶啦，法国虽然是也是很什么玩木兰的，地里地里木兰。
0: 你把我抓开！
1: 耶啦，那这里就这个哈拉乌拉的，有哪里是下边了？必须是法国是啊，我这个我那原来还是那我当面回家了呀，我当面我。我地表干净了，干净了。我把那混土地也是好了，土地也蛮好的。我是法国，是就是十一年的地基。
0: 啊不，你白露个哪管了，还是管了？我古装还把啥扒掉了啊？干完去。既然那一年还法国是那，可是那里寒，既然那大伯那位置吧。
1: 哦，还有我你那个在法国那里的。
0: 哎，那你扒掉了，干死搞多少些嘞？
1: 对了，那
0: 这
1: 也就是我
0: 这
1: 个
0: 多少岁的，有吧？哎，难得这个姐姐，我们做一个吧。那这边叶子吧，我那叶子吧，好这边很刚刚的，给我发比如一下是阿弟那几个给我发。如果那几一不来人，好这边。
1: 啊，要不过来这里就是我干，我干那王哈很大。
0: 我乱打的。
1: 要干那玩哈，还把很大的也就挣，还就挣，哎，不管谁给谁啥吧，就我老老出息。
0: 啊，这我老出息，这还给不？
1: 这说这几年了，这说三几年了，这说没得跑过，就把给过来了，不来了，好吧呢？还就这边那几年去了，就是谁他妈谁我干嘛那个胡？这啥子？你们把你爱搞了？好了，对了嘞，多不干了，好了，姐，那月经最起码那个给你赚，那得月经挣。
0: 干你爹是把喝了了呐？我离了干你爹，莫弄个把子。
1: 干你爹老粗心。
0: 我大包粗心，我是干把土老肥些了，把我那三零年老水了吃的。
1: 好在抓的抓几个娃啦，老抓呼呼啦，后来那没时间啦，抓母啊，抓鸡子啊，哎，马叔母，好在抓的成功。
0: 哎，那我讲，那我给讲，我抓的是不光说那是大叔吧？我来废啦！哈哈，干你的！
1: 完了，那这里也是好着急。
0: 啊不，以前的这个地方干菜庄，可把他们内蒙哈里菜喂。
1: 哪里老是干菜？哪里老是干菜？我是干菜啊！
0: 进来，进来了喂，那进来进来了，干哈的？
1: 哎，大家要记住啊！记，我做做梦都干那些啊！记，我那个个在今年呢干那些，还干那些。好啊，我那是法国干那些，在湖北的么那些，记住没？他黑家伙那一个一撇脱，你家把电话把那那牛牛的那都啥子扒了嘛？咋子呀？那我咋个脱离这里嘛？我爱那那白
0: 的。干你的，黑话把那里里在那个做说干。
1: 他们那干啥白来干呢？我把这一帮那我那孩子好了，装呀，我啥子一帮子弟弟子。
0: 胡说八道去。
1: 这路上走那几把那都啥？那白那几个牙线吧？哎。
0: 你听我说，那个啥？那白的我那个妈妈乌鸦咖哩咖哩。现在的人妈妈
1: 就那里没事咱们还得打不了打完那家伙那一那哎
0: 我穿法路
1: 哎可能你这哎这个这个这个这个这个那我出这一抓一路那这抓一路那有了哇啥搞个嗨
0: 我啥呢我干那边老人的怪来搞黑他的吧搞后边马哈人为啥付出嘛来我跑来的吧现在你干嘛落地我不能我啥
1: 这有有这我跟你说
0: 呀，我不能来吧？湖边都冇几个马路停，湖干里边老破了，冇呀！我家福搞的不白白的，马哈人我啥不我不便宜嘛，我哪个外不我冇呢？
1: 哎，那这里也是啊，就是不是也叫五个外国？
0: 你这样子这个弟弟不？
1: 喂啦，
0: 你去干干的？
1: 喂啦，我来了啊！
0: Quelle loi est n'en t'a dit que tu vois, c'est pas qui me passe à la joie, et qui s'en voit à l'eau, et c'est qu'il l'a. fela ntse ke lla ntse ke lla o lokile ka go bedu ka mono ntate
1: ai o lokile wa ntse ke tsi
0: thank you ntate ga tletle bo hle a o ntate ga tletle bo a tsiba ka nnete o lile a o lile a ne ke le teng mona o go ntse tshwana le ka jeno empa he ke ke ke ga khutsa ntate bona sa le motho o shwela tharile re tla bokolla empa he ke utlwa o na le nna ka mogotlong ka mono mo mamedi kgotso
2: hayate
0: le gatola ka hle
2: o ntse hantle
0: ka nnete wa tseba ka ga gadiwa ka ke ya ha monate ba mfela ka mo hauwa modimo
2: yes ke mo rena le bua mo mbona
0: amen le gatola ka
2: papa no go nna ntse re bona mafafatsa le tshegele ne sa le ntse ene
0: eh
2: ka mo futhu ka monate mma bana se re jadile megogo a tshabo tla patle be le phoso
0: go re ke botlhasweng ba hao
2: le pone sa ye mma wena sentse re thantse le o tsana ho mara ke ne di ya tinga le khala
0: bone jwang
2: hantle
0: ka ne te se lena kwa yona ka poki ele re tloe ja ka ka
2: ke mo go sentse di tsebanya na se pedi e
0: o ye we u kwa ga gadua ka ba se be ba ha ha mo no tsebe ke a tsebana tate ga ditle ba o tla tloa go biedu kwana ba sae tate ga ditle ba o dula go biedu mo no a du
2: ke mo ha isa ni ke na se tampele mo na ha ba wena
0: oh fela vele o tate ga ditle ba ena man di tsebanya na tseno se fa go se ithuthukile
2: ota moya o nole temo tshego ile ba santshutse ho le ba le moyanyana ka bo ho gantse tsa bo bohlano a ke kutse kutse kutse ga re se kampa ga o thola mona e se a te o
0: he ngwana mme le moya o no ona wa tsa bana o si hele ho le bang
2: wa tsa ke wa no tsana ko nka le di di o mathulya da o la hlala kwa na lo ona o da lo phoka mpa he o la go tshagela ga o thola thola ga tsha hantle ko le na hantle le a tella le tsa tsa le na
0: e le tella fela fela ha le di umi ngwana mme
2: a ngwana mme ke tse sala mo ke ha le beng ha nna na ke sala ba ba le thuti ke bona dinga ka tamana di a sebetsa tsa go felela kwa
0: oh tsa nka kwana tsa isa go bedu kwana tsa feta kwana
2: tsa ba se ba ke ke ke ne ne ku ku pile nngwe ke ha ga me so ntse na ka re se ka ba ku ku hantle na ile tswa ka ile se tsa ma ka
0: ke a itse bana o la utlwang
2: kwa
0: tsa ke o tsere mo ke wa go ha o ka nna pida ye ke
2: a tsema ke boloke ile ke ngwana mo rena a ithatang le mofuma ha di le banana ba ba di
0: thank you wena le ga tola ka thank you hle motlo nye motle thank you o dumediseng gono buka zenzele
2: o tswalo
0: Au ke o taba ka mabita ka mane a re ke mametse ke le ka teng ke na le mogotlong mo mamedi khotso
3: mba didi ke se dumela
0: dumela ntate dumela mongaka
3: o ntse tla hantle mo dilo
0: au ke phela ka mahau a modimo ntate hle ha ona ho hong
3: ba tsaba ke ntse ke ya ke hlokomela hore shaba fira sa kwana wa bona na isupa kae
0: eh ke shebile hona kwana bo ho mbanda eh ya ntate
3: e tlile ka ga se ke swa go sekwete tse se ya le moya ke shaba tshe
0: o tsebe le nna ke ntse ke tshwalo ka pelu
3: na o go ile go mmile taba yo mongaka
0: ka nnete ke qeta ho e bona mongaka wa tseba jole ha o tshotena e hlile ke e bonisisa ho feta ka nnete
3: ha bo ntate ga di tletle bo o ga nao tseba sekotlolo sa shiri
0: ha o ntate ga itletleba o gona ke tseba sekotlolo sa shiri ntate ga itletleba a kere o re kaba
3: ha o ntse o go ye dikwapa o dima mahetla o ebe o utlwisisa jwang
0: ntate ga itletleba ke yona ntho a tlo tabola senepe ke dumela jwalo ga mpona
3: aa ke dumelana le taba eno a tseba
0: ko re kona gona tsena ke a golantsa iphotlhakola matlhong monage ebe ga mo rutlha mo go ntlhotlho kapo ke poni
3: o boka iyo
0: go go ipotsa dipotso motlwele le go nala nna ga ditabola ha tsa ga ditlile ba ha utlwisisi ha o rena ha ke re selie media e fulang le mane mane ha e mona e bolelang ntate bo batsi ya sentho a bana bo batsi
3: ha utlwisisi
0: ha utlwisisi ho ha empa he o so suka e tla bona ke go itse ya moketeng wa thojane le monse
3: e ha ka mo kiting aka o bona
0: e ha ka mo kiting le kiri ke tla ba mosa ke tla montsha le kwapatsene ke tla mo hetsa ke re ke ne ntse ke se tsena ntate Madiba o pya madala.
3: Madiba chas madala.
0: Madiba chas madala sehle. Yo. A re tsebe le rona ne re sa tsebe. Mm.
3: Monga ga e.
0: Ya mpusa.
3: Hai. U ga yana ya senyetsa go bitsa motho wa modi.
0: Ai bo ka nete. Jole se na ho bile nye senyang.
3: Kwa tsaba ke tsebe go na e ke tla lela go mang.
0: A o ibe monga ga o tlela go nna ke nne nwa monga ga ke sa le teng.
3: Go bona ke bona ka selo sa ka ha se somole ha se somole pagwe.
0: Ke

0: yang neuronale disponible. Dan nous serons pas du poisson à la moto. Ah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. C'est à la moyenne. Oui, mon bateau.
1: I will not say that. Jwale ke batla ke re ke ntwe ka etsa halang o hana eng
0: ha ne tamo di mo ha ke se me mo ha ta o bane ha me ra tsala ya tsa tsenya a mo tswa ka re ke mo halo supu sa le moya ha se yo mo khubi o re fara a a putle nke ke se ke o di ja za fara ha o ta u wa o re ba ka ba se le tsala le mo se le tsho pa se se ba sa se anna gona go gona mo e be ba nna le ka nna ke ba ya tsale ke ya mo tsi ba ya la re go tsena le tsi ba ba go tsala ba ba le so ka le ka pa ta go taro ba ka tsena ke yo ga ba ba di tsi nyana ka le ba sa ba ba mo putlo ba ga u tswa he ke ba ja go u tsika ba ba ma di ya ba I'm going to go to the house.
1: Oh, God, that's a demon.

abantu balukwenze nyane bahlo. Ndiyabona utshotsho kubhatshwakala batho alifile le ka tlasa maoto mashome a mabedi yena le metso e mehlano jale ka ke lebile hore nyane ya bobedi ntumelle ke etse tjena ke kgutle o ntumelle ke etse tjena ke kgutle o se ka ba re ntse ke o sheba fela empa ke o rerisise ka tse ntshwijile nama ya country sequo ha esale ke tsho.